Efa maro no hitako tany, isy ireo zay bakany matetika, mandrapaka sady manesika, mbô mahita masoandro mbetika. Io tsy mifidy saranga, na tsalo tianabomanga, nandraraka na ny bevo.